0: Ya rukunan ba tena terengge kabsarwi tatungli simdege chi thubna nga chi laman zamba galangbi harachiga yargin tonshin yos kunuga mangnan de nyamgo ro nyong zigre tena shamni kobde gunuga chamdi lagki lama chimchu chitarin chin tondu and the sunigalangni tala shipa shu seni dongnan zigin re tena warkum de nyankin chukuz ge khabrdang da kwa chi chukun da ge khabrdin len zigil ya pinda dimo
1: ओम फर्द बतेमो
0: देमो या
1: इचिव जिगमिना जिकेन छु निम छुलार न चंबो दम गना वग
0: निम छुलार
1: ओ या
0: जिगन से छु ग निम छुलार या दानदेर यर्ज को दि तंग गो नि दम
1: या तने छु गरि व जिगना वग
0: तव खसर वा जिना तंग अंड की या
1: Sarwaa ngam nyong mishi ka, lagam nyong mishi ka, lennu nyong mishi ka, sarwaa ngay chong mishi ka tara.
0: Che sarwaa zi tanda ngay cho kawdiki na tandiki dao ya. Ya tata kantar ngay cho ya ta kabji mi lesa nga dama jik shi tsog nyam chok larang kawdiki lago.
1: Ya kwa tan che.
0: Ya di mo.
1: Ya di mo.

Rada chitin dam ge nyang nyibi nyam khun chok pu nam ba. Cham de ni yang ar gan zin ro ma ge lang bi. Ser ji ko lu ser gu nu ga liang nyam mu shi che chak nyelim de go di shi gul. Cham mi tkin tin tong cham bar mun.